0: عارفة يا سهير، قبل ما اشوفك ما كنتش حاسس بالدنيا، انما دلوقتي كل حاجة دلوقتي بقى لها طعم ومعنى.
1: فعلا يا ابراهيم، انا حاسة ان الدنيا دي اتخلقت علشاننا انت وانا.
0: سهير، انا عايز اقول لك حاجة.
1: حاجة ايه يا ابراهيم؟
0: لا مش معقول.
1: هو ايه اللي مش معقول؟